0: ¿Ya no hará?
1: Así lo conoce un morabotí de ahí. Indo que chita audio. Indo que cojibo. Yo di sal que cojo que acore. Pero está a sanore. Ahora yo no indo que singa a sanore botivo.
0: Yo está aquí anda este rat. Devadi devo pati pati indo de don cara yo a yo. ¿Qué tú hi? Pulavati patronara duto. Chita wani.
2: Chita u. Deje.
0: कौन सामान्य दैत्य परिचये अधिकार करिब मोर ऐरावत भक्ति उच्चै स्वभक्त परिजात फूल अस्त्र आरंभकु दानव कुलतिलक महिषासुर शुंभ निशुंभकु आपण सामान्य मनुष्य नहीं देवरा कौन कह निर्बोध सामान्य मणि भी नहीं तक पादर नहीं भेटी देवी क्या अंग
2: आदेश करूं तो